Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

hitovi koje najviše voliš.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Sobi. Jesi ti radio?
2: Krakom. Mani mogu me...

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije. Na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: MMR vakcinacija u porastu, roditelji dalje podijeljeni. Za mjesec 350.000 eura kazni na podgoričkim ulicama. Dizel od danas skuplji, cijene benzina bez promjene. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, portal Radio Televizije Crne Gore piše da iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, da je u posljednjih mjesec i po dato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljena mišljenja o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za danas su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjesec i po naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za mjesec dana naplaćeno je 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Od tog iznosa 90.000 eura je naplaćeno na licu mjesta. Od stupanja na snagu Zakona o bezbjednosti saobraćaja 7. avgusta ove godine do današnjeg dana, službenici saobraćajne policije su sankcionisali oko 3.370 vozača, kazao je Ratko Furtula, komandir stanice policije za bezbjednost saobraćaja odjeljenja bezbjednosti Podgorica, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Od danas maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostaju nepromijenjene, dok će euro dizel poskupiti za 3 centa po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Agencija za audiovizualne medijske usluge izrekla je upozorenje emiteru specijalizovanog muzičkog radijskog programa Arena Radio zbog emitovanja programa sa značajno promijenjenom programskom strukturom bez prethodno pribavljene saglasnosti agencije. Emiter je upozoren i zbog toga što je doveo do nedozvoljene medijske koncentracije emitovanjem na istoj teritoriji više radijskih programa sa sličnom programskom osnovom. Ženski rukometni klub OTP Grupa Budućnost odlučio je da promijeni trenera prvog tima. Zoran Abramović je razriješen dužnosti, a ekipu će preuzeti klubska legenda Maja Savić. Promjena nije bila samo na klupi. Goran Cmiljanić podnio je ostavku na mjesto direktora, a upravni odbor kluba imenovao je novog nasljednika. Novi direktor bit će Srđan Markoč, dosadašnji sekretar kluba.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz

U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije, cijeli dan, svaki dan, Arena Radio.

Pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

MMR vakcinacija u porastu, roditelji i dalje podijeljeni. Za mjesec 350.000 eura kazni na podgoričkim ulicama. Dizel od danas skuplji, cijene benzina bez promjene. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, portal Radio Televizije Crne Gore piše da iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, da je u posljednjih mjesec i po dato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljena mišljenja o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za danas su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjesec i po naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za mjesec dana naplaćeno je 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Od tog iznosa 90.000 eura je naplaćeno na licu mjesta. Od stupanja na snagu Zakona o bezbjednosti saobraćaja 7. avgusta ove godine do današnjeg dana, službenici saobraćajne policije su sankcionisali oko 3.370 vozača, kazao je Ratko Furtula, komandir stanice policije za bezbjednost saobraćaja Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Od danas maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostaju nepromijenjene, dok će eurodizel poskupiti za 3 centa po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

0: će eurodizel poskupiti za 3 centa po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Ženski rukometni klub OTP Grupa Budućnost odlučio je da promijeni trenera prvog tima. Zoran Abramović je razriješen dužnosti, a ekipu će preuzeti klubska legenda Maja Savić. Promjena nije bila samo na klupi. Goran Smiljanić podnio je ostavku na mjesto direktora, a upravni odbor kluba imenovao je novog nasljednika. Novi direktor bit će Srđan Markoč, dosadašnji sekretar kluba.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim And The Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Ćao, ljubavi.
2: Ti sigurno spavaš. Mislim na tebe cijelu noć. Znaš kako je lepo jutro. Zovi me da se vidim.

0: MMR vakcinacija u porastu, roditelji i dalje podijeljeni. Za mjesec 350.000 eura kazni na podgoričkim ulicama. Dizel od danas skuplji, cijene benzina bez promjene. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, portal Radio Televizije Crne Gore piše da iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, da je u posljednjih mjeseci i po dato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljena mišljenja o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za danas su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjeseci i po naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za mjesec dana naplaćeno je 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Od tog iznosa 90.000 eura je naplaćeno na licu mjesta. Od stupanja na snagu Zakona o bezbjednosti saobraćaja 7. avgusta ove godine do današnjeg dana, službenici saobraćajne policije su sankcionisali oko 3.370 vozača, kazao je Ratko Furtula, komandir stanice policije za bezbjednost saobraćaja odjeljenja bezbjednosti Podgorica, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Od danas maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostaju nepromijenjene, dok će eurodizel poskupiti za 3 centa po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Ženski rukometni klub OTP Grupa Budućnost odlučio je da promijeni trenera prvog tima. Zoran Abramović je razriješen dužnosti, a ekipu će preuzeti klubska legenda Maja Savić. Promjena nije bila samo na klupi. Goran Cmiljanić podnio je ostavku na mjesto direktora, a upravni odbor kluba imenovao je novog nasljednika. Novi direktor bit će Srđan Markoč, dosadašnji sekretar kluba.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Nikola Mirotić je novi košarkaš Valencije, ozvaničio je španski klub. Mirotić se u posljednjih nekoliko dana povezivao sa ekipom budućnosti, ali izabrao je da se vrati u Španiju. Krilni centar je u prošloj sezoni nastupao za Monako, koji je bankrotirao i prešao u treću ligu Francuske, pa je bilo očigledno da će košarkaš promijeniti sredinu. On je u prethodnoj evroligaškoj sezoni prosječno bilježio 11 poena, 4 skoka i jednu asistenciju po meču. Spominjalo se da bi Mirotić mogao i da okonča svoju bogatu karijeru, ali to neće biti slučaj ove sezone. Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je danas za Sofiju, gdje će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković u kategoriji do 57 kila, Tomislav Đinović do 60 kila i Miloš Roganović do 70 kila. Crnogorsku selekciju u glavnom gradu Bugarske trenutno predvode treneri Boško Drašković i Momčilo Zlatičanin, dok će se ekipi za nekoliko dana priključiti i selektor Nikola Ružić. Konkurencija u Sofiji biće izuzetno jaka, jer je za šampionat prijavljeno više od 400 boksera iz preko 40 država. Žarijeb parova zakazan je za sutra, dok borbe u ringu počinju već u četvrtak. Selektor Nikola Ružić svjestan je težine zadatka, ali ističe da vjeruje u svoje izabranike. Očekuje nas veoma jako evropsko prvenstvo, konkurencija će biti izuzetno kvalitetna i svaki meč će biti veliki izazov. Naši reprezentativci su se dobro pripremali i u Sofiju dolazimo maksimalno motivisani da pružimo upravo najbolje što možemo. Važno je da od prvog meča budemo pravi, koncentrisani i spremni da odgovorimo na zahtjeve koje donosi svako veliko takmičenje. Vjerujem u Bojanu, Tomislava i Miloša i nadam se da ćemo imati razloga da se radujemo njihovim rezultatima, rekao je selektor crnogorske bokserske reprezentacije Nikola Ružić. Brazilski napadač Richarlison definitivno je precrtan u Tottenhamu. Nakon što je menadžer Roberto De Zerbi potvrdio da je fudbaler trajno odstranjen iz prvog tima, iako Sparsi već 4 utakmice ne znaju za go, italijanski stručnjak ne namjerava da vrati Brazilca u sastav. Nakon neuspjelih transfera u Everton i Vasco da Gamu, Richarlison je na društvenim mrežama tužno reagovao na odluku kluba koji večeras igra derbi Carabao Kupa protiv Liverpoola.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru. Pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira. Sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo. Kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija. Do dobar ukus za svaki odmor. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Marketing Arena Radija.
2: Sobi,
3: jesi ti radio?
2: Da.

0: Dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Šta se jutrošnji govor Ursule von der Leyen može značiti za Crnu Goru? Evropa želi jaču uniju, ali ne vjeruje da zna kako do nje. Roditelji đaka iz više zetskih naselja dali rok da se riješi problem prevoza do 1. oktobra autobusi ili protesti. Vatrogasci i spasioci traže veće plate, stanove i bolje uslove rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sutra će u Strasbourg.

0: Dobrodošli u Tribinu, emisiju u kojoj sport ima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jednu emisiju Tribina, samo na talasima Arena Radija. Posle predstavljanja navijača Celtica, zelenih brigada, ostajemo u Glasgowu i donosimo vam priču o navijačima drugog Old Firm kluba, popularnom Rangersu i njihovim Union Bearsima ili ti Ujedinjenim Medvjedima. Glavna ultras grupa koja podržava Glasgow Rangers FC jeste Union Bears, osnovana 2007. godine. Smješteni na stadionu Ibrox, poznati su po glasnom navijanju, velikim koreografijama i upotrebi pirotehnike, a ističu se čvrstim britanskim unionističkim stavovima. Osnovana je 2007. godine sa ciljem uvođenja ultrakulture kontinentalnog tipa na Ibrox. Obično su smješteni na tribini Copland Road stadiona Ibrox. Čvrsto su povezani s političkom i kulturnom simbolikom britanskih i sjevernoirskih unionista.
0: Tribina.

0: Kokaina.
1: Tokom poslednje dvije decenije grupa Union Bears učvrstila svoju ulogu glavnih kreatora atmosfere na Ibroxu, iako ne bez trzavica. Navijači, koji su prvobitno zauzimali različite dijelove stadiona, sa vremenom su svoje glavno uporište smjestili na tribinu Copland Road, kako bi maksimizirali vizualni učinak i akustiku. Za razliku od starijih navijačkih grupa, Union Bears često koriste vrlo uočljive transparente na stadionu kako bi protestovali protiv političkih subjekata poput Škotske nacionalne stranke ili izrazili nezadovoljstvo upravom kluba Rangers. Grupa se suočava sa povremenim obračunima, sporovima oko dodjele i zabranama ulaska na stadion od strane fudbalske vlasti i vlastitog kluba zbog ilegalne pirotehnike i kontroverznih transparenata. Dom fudbalskog kluba Glasgow Rangersa i njegovih ultrasa jeste stadion Ibrox, svjetski poznato zdanje kapaciteta 51.700 mjesta, koje zadovoljava UEFA-ine kriterijume četvrte kategorije. Smješten na jugozapadu Glasgowa, stadion je dom kluba još od 1899. godine.

0: Navijačka kultura kluba Glasgow Rangers temelji se na nekoliko istaknutih decenijama dugih saveza na domaćoj i međunarodnoj sceni. Iako cjelokupna navijačka baza dili te veze, grupa Union Bears aktivno održava te odnose putem posebnih bratskih veza među ultrasima. Najznačajnija i najdublje ukorenjena veza postoji s njemačkim klubom Hamburger SV. Ta veza datira iz 70-ih, kada su navijači Rangersa otputovali u Njemačku u prijateljsku utakmicu i poklonili svoje šalove domaćim navijačima Hamburga. Službena himna kluba Glasgow Rangers je Follow Follow, uz koju postoji i niz tradicionalnih klubskih i navijačkih pjesama. Izvorno hrišćanska himna duhovne obnove iz 19. vijeka, koju je napisao Robert Lowry, početkom 20. vijeka prilagođena je u fudbalsku himnu navijača Rangersa. Pjesma snažno odjekuje sa zvučnika na stadionu Ibrox prije svake domaće utakmice dok igrači izlaze na teren, a cijeli stadion pjeva u glas. Dragi slušalci, bila je ovo još jedna tribina, samo na talasima Arena Radija. Do sljedećeg slušanja i njihovih novih, do sljedećeg slušanja i novih navijačkih priča.
1: Svaki grad ima svoje boje, svoje simbole i svoje heroje. Na tribinama stadiona smješteno je mnoštvo uspomena, golova, pobjeda i poraza i hiljade glasova koji dišu zajedno. U tribi...

0: Dobrodošli u Tribinu, emisiju u kojoj sport ima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: I prema posljednjim mjerenjima u Crnoj Gori, temperature su u Podgorici 25 stepeni, Nikšiću 23, Baru 26 i Pljevljima 15 stepeni.
0: Zlatni sponzor.
3: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: emocije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Šta s jutrašnji govor Ursule von der Leyen može značiti za Crnu Goru? Evropa želi jaču uniju, ali ne vjeruje da zna kako do nje. Roditelji đaka iz više zetskih naselja dali rok da se riješi problem prevoza do 1. oktobra autobusi ili protesti. Vatrogasci i spasioci traže veće plate, stanove i bolje uslove rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sutra će u Strasburu održati govor o stanju Europske unije, jedan od najvažnijih političkih događaja Europske godine. Europska komisija njen govor predstavlja kao priliku da iznese viziju i glavne inicijative za godinu pred nama. I dok Ursula von der Leyen sutra pred Europskim parlamentom bude govorila o pravcu kojim će Europska unija krenuti u narednom periodu, novo istraživanje Europskog savjeta za spoljne odnose pokazuje duboko u krizu povjerenja građana u europsku budućnost. Većina želi snažniju i ujedinjeniju Europu, ali veliki broj njih više ne vjeruje da europski lideri imaju jasan put do tog cilja. Istovremeno, drugo istraživanje iste organizacije pokazuje da proširenje EU, naročito prema istoku, nema široku podršku javnosti, što za Crnu Goru otvara pitanje koje je možda važnije od samog završetka pregovora, hoće li Europa u trenutku kada Podgorica bude spremna, biti politički spremna za nove članice, piše portal Standard. Roditelji srednjoškolaca iz više zetskih naselja 1. oktobar postavili su kao krajnji rok do kojeg očekuju uvođenje direktne i adekvatne autobuske linije Zeta Podgorica. Nakon peticije sa preko 1000 potpisa, brojnih obraćanja nadležnim institucijama i urgencija Ministarstvu saobraćaja, poručuju da više ne žele obećanja i načelnu podršku, već konkretan odgovor kada će njihova djeca dobiti bezbjedan i organizovan prevoz. Ukoliko do 1. oktobra direktni autobusi ne počnu saobraćati, ne isključuju mogućnost organizovanja protesta, ističući da su godinu dana čekali rješenje i da djeca zimu sa ovako organizovanim prevozom ne smiju da čekaju, piše Dan. Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca Ratko Pejović i predstavnik sindikata vatrogasaca Crne Gore Ljubiša Bojović ocijenili su da dok traje požarna sezona, svima su puna usta hvale, a kad prođe sezona, slika iscrpljenog vatrogasca blijedi. Kako su Pejović i Bojović saopštili, oni su se kao ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore zvanično obratili inicijativom Skupštini Crne Gore, odnosno preko skupštinske službe svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative, kako su dodali, istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore. Kako su kazali, njihova borba za

0: svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative, kako su dodali, istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore. Kako su kazali, njihova borba za uvećanje zarada, rješavanje stambene problematike, koje je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i rizičnih radnih uslova od relevantnih državnih nivoa, kao što su vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i direktora za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča o oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekuju, kako ističu vrlo brzo, piše Pobjeda. Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je danas za Sofiju, gdje će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković, Tomislav Đinović i Miloš Roganović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

0: marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim?
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me. Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije. Na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

Šta s jutrošnji govor Ursule von der Leyen može značiti za Crnu Goru? Evropa želi jaču uniju, ali ne vjeruje da zna kako do nje. Roditelji đaka iz više zetskih naselja dali rok da se riješi problem prevoza do 1. oktobra autobusi ili protesti. Vatrogasci i spasioci traže veće plate, stanove i bolje uslove rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sutra će u Strasburu održati govor o stanju Europske unije, jedan od najvažnijih političkih događaja Europske godine. Europska komisija njen govor predstavlja kao priliku da iznese viziju i glavne inicijative za godinu pred nama. I dok Ursula von der Leyen sutra pred Europskim parlamentom bude govorila o pravcu kojim će Europska unija krenuti u narednom periodu, novo istraživanje Europskog savjeta za spoljne odnose pokazuje duboku krizu povjerenja građana u europsku budućnost. Većina želi snažniju i ujedinjeniju Europu, ali veliki broj njih više ne vjeruje da europski lideri imaju jasan put do tog cilja. Istovremeno, drugo istraživanje iste organizacije pokazuje da proširenje EU, naročito prema istoku, nema široku podršku javnosti, što za Crnu Goru otvara pitanje koje je možda važnije od samog završetka pregovora, hoće li Europa u trenutku kada Podgorica bude spremna, biti politički spremna za nove članice, piše portal Standard. Roditelji srednjoškolaca iz više zetskih naselja 1. oktobar postavili su kao krajnji rok do kojeg očekuju uvođenje direktne i adekvatne autobuske linije Zeta Podgorica. Nakon peticije sa preko 1000 potpisa, brojnih obraćanja nadležnim institucijama i urgencija Ministarstvu saobraćaja, poručuju da više ne žele obećanja i načelnu podršku, već konkretan odgovor kada će njihova djeca dobiti bezbjedan i organizovan prevoz. Ukoliko do 1. oktobra direktni autobusi ne počnu saobraćati, ne isključuju mogućnost organizovanja protesta, ističući da su godinu dana čekali rješenje i da djeca zimu sa ovako organizovanim prevozom ne smiju da čekaju, piše Dan. Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca Ratko Pejović i predstavnik sindikata vatrogasaca Crne Gore Ljubiša Bojović ocijenili su da dok traje požarna sezona, svima su puna usta hvale, a kad prođe sezona, slika iscrpljenog vatrogasca blijedi. Kako su Pejović i Bojović saopštili, oni su se kao ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore zvanično obratili inicijativom Skupštini Crne Gore, odnosno preko skupštinske službe svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative, kako su dodali, istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore. Kako su kazali, njihova borba za uvećanje zarada, rješavanje stambene problematike, koje je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i rizičnih radnih uslova, od relevantnih državnih nivoa kao što su vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i direktora za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekuju, kako ističu vrlo brzo, piše Pobjeda.

0: Sport.
1: Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je danas za Sofiju gdje će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca. Bojana Gojković, Tomislav Đinović i Miloš Roganović.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vreme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Nero Azzurri sinoć na domaćem terenu su u četvrtom kolu serije A pobijedili Udineze 5-3. Sjajnu utakmicu u četvrtom kolu serije A odigrali su sinoć Inter i Udineze, a na kraju su na Giuseppe Meazzi slavili Nero Azzurri rezultatom 5-3. Udineze je vodio 2-0, potom je uslijedila kuriozna igra Intera koji je zadržao maksimalan učinak na tabeli. Možemo da postignemo mnogo golova i održimo visok nivo igre. Udineze iskoristio naš pristup i nakon 25 minuta vodio 2-0, a mi smo bili bez energije. Ipak, dobro smo reagovali, ostali smo u utakmici, nije smo željeli da izgubimo i zadovoljan sam zbog toga. Također, moram da analiziram što nije funkcionisalo i šta možda nisam uspio da prenesem ekipi. Iskreno, pomalo sam to i očekivao, jer Liga šampiona zaista iscrpljuje, rekao je nakon meča trener Intera Cristian Chiu. Nikola Mirotić potpisao za Valenciju. Informaciju je potvrdio španski klub. Valencija je zvanično objavila informaciju da je angažovala 35-godišnjeg košarkaša. Mirotić je sa španskom ekipom potpisao ugovor do kraja ove sezone. Novak Đoković ispao je iz top 10. Shelton je napredovao do četvrte pozicije. Izašla je nova ATP lista, a veliki pad doživio je srpski teniser Novak Đoković koji je od danas na 12. poziciji. Đoković je doživio pad na 7 pozicija, a izgubio je 790 bodova nakon što je poražen na startu US Opena. Novak je prijavljen za turnir u Pekingu, ali je pitanje gdje će sve igrati do kraja godine, jer je ranije rekao da su mu Grand Slamovi prioritet. Prvi na listi je i dalje Italijan Jannik Sinner koji je zbog povrede propustio US Open. Italijan je izgubio 1300 bodova jer je prošle godine stigao do finala turnira u New Yorku u kojem je poražen od Carlosa Alcaraza. Na drugoj poziciji je novi šampion US Opena Aleksandar Zverev koji je sinoć osvojio titulu u New Yorku, dok je na trećoj poziciji Carlos Alcaraz. Četvrti na svijetu danas je Ben Shelton, Amerikanac je stigao do finala US Opena pa je napredovao za 5 pozicija.
0: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Velika akcija je stigla u Svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Vrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Dobar vam dan, dragi slušaoci, hvala vam što slušate Arenu Radio. Ja sam Sanjin i danas ćemo se malo družiti. Danas sam primijetio da je 15. septembar, e sada hoću nešto posebno da kažem u vezi tog datuma. Ima datuma koji nas podsjete na neke ljude, a ima i ljudi koji svojim imenom gotovo obilježe jedan datum. Na današnji dan, 15. septembra, prije tačno 60 godina, rođen je Dejan Savićević, aktuelni predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore, čovjek čije se ime u Crnoj Gori i danas izgovara s posebnom vrstom ponosa. Jedan od najvećih fudbalskih umjetnika koje je Crna Gora ikada dala. Popularni genije nije bio samo fudbaler koji je pravio razliku na terenu. Bio je jedan od onih igrača zbog kojih se fudbal gledao drugačije, zbog poteza koji se nije mogao unaprijed predviđati, driblinga koji je izgledao kao improvizacija i one karakteristične lakoće kada lopta dođe do njegovih nogu. Srećan rođendan Dejanu Savićeviću i hvala mu što je Crnu Goru odavno upisao na fudbalsku mapu svijeta. A vama, dragi slušaoci, predlažem da ostanete uz Arenu Radio.
1: Zlatni sponzor
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
3: Napravite nešto potpuno novo, ekstravagantno. U zemlji koja teško prihvata nove stvari je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam...

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: I da provjerimo vrijeme u Crnoj Gori kako je danas. U Podgorici je 29 stepeni, Nikšiću 25, Baru 29 i Pljevljima je 17 stepeni.
0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Šta s jutrašnji govor Ursule von der Leyen može značiti za Crnu Goru? Evropa želi jaču uniju, ali ne vjeruje da zna kako do nje. Roditelji đaka iz više zetskih naselja dali rok da se riješi problem prevoza do 1. oktobra autobusi ili protesti. Vatrogasci i spasioci traže veće plate, stanove i bolje uslove rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sutra će u Strasburu održati govor o stanju Europske unije, jedan od najvažnijih političkih događaja Europske godine. Europska komisija njen govor predstavlja kao priliku da iznese viziju i glavne inicijative za godinu pred nama. I dok Ursula von der Leyen sutra pred Europskim parlamentom bude govorila o pravcu kojim će Europska unija krenuti u narednom periodu, novo istraživanje Europskog savjeta za spoljne odnose pokazuje duboko u krizu povjerenja građana u europsku budućnost. Većina želi snažniju i ujedinjeniju Europu, ali veliki broj njih više ne vjeruje da europski lideri imaju jasan put do tog cilja. Istovremeno, drugo istraživanje iste organizacije pokazuje da proširenje EU, naročito prema istoku, nema široku podršku javnosti, što za Crnu Goru otvara pitanje koje je možda važnije od samog završetka pregovora, hoće li Europa u trenutku kada Podgorica bude spremna, biti politički spremna za nove članice, piše portal Standard. Roditelji srednjoškolaca iz više zetskih naselja 1. oktobar postavili su kao krajnji rok do kojeg očekuju uvođenje direktne i adekvatne autobuske linije Zeta Podgorica. Nakon peticije sa preko 1000 potpisa, brojnih obraćanja nadležnim institucijama i urgencija Ministarstvu saobraćaja, poručuju da više ne žele obećanja i načelnu podršku, već konkretan odgovor kada će njihova djeca dobiti bezbjedan i organizovan prevoz. Ukoliko do 1. oktobra direktni autobusi ne počnu saobraćati, ne isključuju mogućnost organizovanja protesta, ističući da su godinu dana čekali rješenje i da djeca zimu sa ovako organizovanim prevozom ne smiju da čekaju, piše Dan. Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca Ratko Pejović i predstavnik sindikata vatrogasaca Crne Gore Ljubiša Bojović ocijenili su da dok traje požarna sezona, svima su puna usta hvale, a kad prođe sezona, slika iscrpljenog vatrogasca blijedi. Kako su Pejović i Bojović saopštili, oni su se kao ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore zvanično obratili inicijativom Skupštini Crne Gore, odnosno preko skupštinske službe svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative, kako su dodali, istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore. Kako su kazali, njihova borba za uvećanje zarada, rješavanje stambene problematike, koje je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i rizičnih radnih uslova od relevantnih državnih nivoa, kao što su vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Direktora za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekuju, kako ističu vrlo brzo, piše Pobjeda. Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je danas za Sofiju, gdje će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković, Tomislav Đinović i Miloš Roganović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimičnu kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintar. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: ti adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Antonio Rüdiger, iskusni štoper Real Madrid, objavio je 1. septembra da se povlači iz selekcije Njemačke. U objavi na Instagramu nije mnogo objašnjavao odluku, osim što je rekao da je posle 12 godina i 86 odigranih utakmica vrijeme da ga naslijede mlađi novi selektor Jürgen Klopp, koji će uskoro objaviti prvi spisak. I ljudi iz Saveza pokušali su da ga odvrate od te ideje, ali nisu uspjeli u tome, tako da će Njemačka u Ligi nacija u B grupi protiv Grčke, Holandije i Srbije igrati bez njega. Uz Rüdigera povlačenje iz Elifa su najavili Leon Goretzka, Liori Sane, Pascal Gross i Oliver Baumann. Rüdiger je nedavno produžio ugovor sa Realom na još godinu. Za selekciju Njemačke je debitovao 13. maja 2014. godine protiv Poljske, a posljednji 86. meč, 3 gola, 5 asistencija, odigrao je na Mundijalu 2026. protiv Paragvaja, kada je Elif ispao penal seriji. Svjetsko prvenstvo u atletici održat će se prvi put u istoriji u Africi, pošto je glavni grad Kenije, Nairobi, danas i zvanično potvrđen za domaćine šampionata 2029. godine. Kenija je dugo bila velesila u trkama na duge staze, ali do sada nije ugostila takmičenje ovog obima. Održavanje šampionata u Africi po prvi put bit će istorijski trenutak, izjavio predsjednik svjetske atletike Sebastian Coe, saopštavajući odluku nakon završenog novog ultimate championship takmičenja u Mađarskoj. Atletika je utkana u samu srž Kenije, istakao je on. Coe je istakao i da je Nairobi predstavio uvjerljivu i emotivnu kandidaturu. Bilo je važno da svjetsko prvenstvo dođe u Afriku, onda kada budemo imali pravog domaćina, pravu ponudu i prave okolnosti. Nairobi ubjedljivo pokazao da je ovo njihov trenutak, naveo je Coe. Nairobi je u trci za domaćina svjetskog atletskog prvenstva 2029. godine pobjedio kandidaturu Londona. Glavni grad Kenije je podnio kandidaturu za prvenstvo 2025. ali je tada izgubio od Tokija. Svjetska atletika je danas također potvrdila i da će svjetsko prvenstvo 2031. godine održati u Minkenu. Izašli odbor UEFA sastao se danas u Solunu u Grčkoj i imenovao domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije 2028. i 2029. godine. Srbiji je pripala čast da 2029. na nacionalnom stadionu u Surčinu ugosti finaliste Lige Evrope. Konkurencija Srbiji za finale bila je ozbiljna. Kandidature su ponijele i Francuska, Italija, Rumunija i Turska sa stadionima u Lyonu ili Parizu, Torinu, Bukureštu i Ankari. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin Lige konferencije. Prethodno će Minhen 2028. ugostiti finaliste Lige šampiona, Bukurešt finaliste Lige Evrope, a Torino finaliste Lige konferencije.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: sigurnost počinje s pravim timom. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno, sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Arena Radio. Yeah.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

get my baby. Arena Radio. Ne gledam u oči više,

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Sobi? Jesi ti radio?
2: Mili.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Velika akcija je stigla u svi Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.
7: Sobi, jesi ti radio? Krakom.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Glavni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.